0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radio KSML.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Tervetuloa syksyn ensimmäisen pop-eilen toissapäivänä pariin. Täällä arkiston hoitajana ja toimittajana häiri edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta huolehtii Topi Suuronen.
3: Hyvää päivää.
2: Ja niin, se aika kuluu. Että just äsken oli Summer in the City ja Vihreät niityt. Ja nyt sitten vain kuolleet lehdet, Autumn Leaves. Mutta näin se menee. Ja Eric Claptonkin on tässä moodissa mukana. Otetaan pehmeät takanojaa ja antaa sen syksyn tulla tupaan.

Se oli ihan tarkoituksellinen syyskauden avaus tässä Poppeilen toissapäivänä ohjelmassa, enkä edes tullut katsoneeksi, miltä vuodelta tuo Claptonin kotoisa tulkinta kuolleesta lehdistä oli, mutta eipä tuolla niin suurta väliä ole, fiilis ratkaisi valinnan. Mutta koska tämä ohjelma pitää ensisijaisesti kiinni otsikostaan, niin tämä oli poppia koko Skandinaviassa vuonna 1962. Ruotsalainen rockari Jerry Williams ja taitava, hyvä soundinen bändinsä The Violence ja Twistin' Patricia.

He olivat Ruotsipopin ja Svensktoppenin kärkinimiä vuonna 1962, vähän ennen kuin Jerry Williamsinkin oli pakko pestä fledansa ja kammattava se otsatukaksi, koska Beatles oli tulossa. Mutta totta kai heidänkin suuri esikuvansa oli edelleen iskussa oleva Elvis Presley, jonka hitti vuonna 1962 oli kuitenkin vähän laiskanlainen Good Luck Charm.

Se oli tämän päivän annos Elvaria ja me jatketaan tämän mielenkiintoisen popvuoden 1962 arkistojen selailuja ja kelailuja. Täytyy todeta ja summata kyllä, että Beatlesien räväkälle tulemiselle oli avoin tilaus, kun jenkkienkin hittilistat pursuivat tällaista sokeroitua romanttista huttua.

Poetry in Motion. No, runouden hienous loisti tuossa kyllä poissaolollaan, mutta biisi oli ihan oikeata sitä ajankuvaa 50-60-lukujen taitteen viattomuuden ajasta. Itse olin vuonna 62 niin kipeästi teini kuin voi olla, ja kaikki tuo sen aikainen musiikki putkiradiosta kuultuna oli sitä kipuilua hoitavaa seerumia tämäkin.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Hallota täältä popmusiikin arkistojen uumenista. Ennen katkoa viipyiltiin vuoden 1962 ääni- ja tunnemaisemissa, mutta nyt otetaan skidiharppaus 5 vuotta siitä eteenpäin, jolloin meininki oli aika lailla erilainen. Meitsilläkin oli tukka pitkin, kaposia hartioita ja jotain vanhoja kierrätettyjä sotilasvaatteita päällä. Ties vaikka joku olisi kuollut niissä jossain Vietnamin viidakoissa. Ei voi tietää. Rakkauden kesänä 67.

He olivat The Mamas and Papas, omanlaisensa ikoninen laulukvartetti rakkauden kesänä 1967. Keulahahmonaan näyttävä mamma Mama Cass, oikealta nimeltään Cass Elliot. Nyt jo edesmennyt hänkin. Ja samaan aikaan varsin hienostunut britti Petula Clark levytti tällaisen hitin Don't Sleep in the Subway.

Hän oli Englannissa ja laajalti Euroopassa suosittu Petula Clark, se sama Petula, jonka hiteistä me suomalaiset saimme nauttia Dannyn laulamana niin kauan, kauan, kauan.

Se oli varmasti jo puhkisoitettu Danin kauan, siis suomenkielinen versio Petula Clarkin superhitistä Downtown vuodelta 1964. Ja tuo oli sitten Suomessa listahitti lähes puoli vuotta vuonna 1965. Teksti on siis Kari Tuomisaaren, näitä tekijänimiähän kun ei useinkaan hittien ja käännöshittien yhteydessä mainita. Tuo Tuomisaaren oivallus Downtown kauan on foneettisesti nerokas. Siitähän voi viedä tarinan mihin vain, niin kuin tämäkin Pink Floydin Wish You Were Here.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin. Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Täällä ollaan, eikä pienistä piitata, koska tämä on edelleen Pop eilen toissapäivänä. Ohjelma sinulle, jolle 50, 60 ja 70 lukujen popmusiikilla on joku erityinen merkitys. Niin kuin esimerkiksi tällä.

Kyllähän David Bowie toi 70-luvun rockiin ja poppiin ihan uuden ilmeen markkinointiin tehdyllä androgyyni-transseksuaalisella Ziggy Stardust-hahmollaan ja samalla koko skene jotenkin sekosi kaikkeen siihen glitteriin ja erilaisuuden etsintään, paitsi vaikkapa Neil Young. Häneltä tuli vain muunlaista todellisuuden tulkintaa. Tässä pitkä originaalikappaleesta Southern Man, jonka Neil teki silloisen bändinsä Crosby, Stills, Nash and Young upealle live-albumille. No joo, taas voisi ottaa sitä takanojaa.

He olivat siis Crosby, Stills, Nash ja Young, eli se Niilo Nuori. Ja kuulkaas näin, tämä tunti on taas kierähtänyt tässä vanhoja kelatessa ja juttuja jauhaessa, mutta aika piakkoin tuupataan teille taas seuraava progis. Joten ei muuta kuin hasta la vista, hyvät ystävät, eli iloisiin näkemiin ja kuulemiin.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan tähän syyskuun toiseen lähetykseen. Ja tänään on spesiaalilähetys luvassa, sillä haluan omistaa sen erälle sanoittajalegendalle. Hän vietti syntymäpäivää eilen, tai riippuen jos kuuntelet sunnuntain uusintaan, niin toissapäivänä. Ja aloitetaanpa tämmöisellä tietovisalla, enpäs kerrokaan vielä kenestä on kysymys. Saatte veikata tämän seuraavan kappaleen aikana, että kenestä hän mahtaa olla kysymys. Mutta monesti, en tiedä samaistutteko, saattaa tulla iskelmätekstejä kuunnellessa semmoinen fiilis, että näitähän olisi tosi helppo tehdä, mutta ei se kyllä oikeasti ihan niin helppo ole. Mestarisanoittajat ovat kyllä mestareita sanankäytössään, ja tämä lähetys on omistettu yhdelle omalle henkilökohtaiselle mestarisuosikille. Ja tämä ohjelma on nimeltään tietenkin Jytää ja iskelmää, ja studiossa on Arttu Seppänen, ihmisentiteetti. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja iskelmää käyntiin. Ja siinä meille lauloi Aaron kappaleen Taikausko. Monihan sen tietysti tietää, että alkuperäinen kappale on Stevie Wonderia, Superstition on tuo kappale, mutta tämä oli tosiaan Aaronin Taikausko 70-luvun puolivälistä, eli pari vuotta alkuperäisen jälkeen. Ja sanat tähän kappaleeseen oli tietysti tehnyt Raul Reiman, tuo legendaarinen sanoittaja, joka sähköasentaja oli koulutukseltaan, mutta päätyi kuitenkin tekemään elämän työnsä sitten iskelmän parissa. Tämä oli Raul Reimanin varhaisempaa tuotantoa tosiaan vielä, en tiedä voiko puhua aloittelevasta sanoittajasta, mutta aika lailla kuitenkin. Vuosi sitten Raul Reiman olisi täyttänyt 70 vuotta, tänä vuonna hän olisi täyttänyt 71, toisin sanoen tässä tänä viikonloppuna, mutta hän tosiaan poistui keskuudestamme jo 36-vuotiaana traagisesti. Mutta mä päätin, että tänään me muistelemme Raul Reimania ilolla, emme kuuntele hänen ehkä noita synkempiä sanoituksia, vaan tänään mennään puhtaasti kyllä disco-meiningillä kimallellen, koska en ole hetken myöskään diskoa hirveästi soittanut täällä radiossa, niin ajattelin, että nyt tulee sitten ihan full on disco-lähetys. Esimerkiksi näin.

Kun Rau Reimanista puhutaan, niin ei kyllä missään nimessä voi ohittaa Mona Karitaa. Mona Karitalle Rau Reiman teki kymmeniä sanoituksia ja täytyy muistaa, että Mona Karitan levytetty tuotanto ei ole kuitenkaan mitenkään mahdottoman laaja, että siellä on vain muutama LP. Että Jori Sivonen, Rau Reiman oli siinä sellainen tehokaksikko, joka sitten hoiti Mona Karitan kappaleet. Tämä oli vuodelta 1983. Mona Karita, jos kuuntelet tätä ohjelmaa, niin soittelepa tänne päin, niin tulee joskus Jytä ja Iskelmää vieraaksi. Tiedän, että Mona Karita ei ole kyllä julkisuudessa pitkään aikaa viihtynyt, eikä varmaan tule mieltään sen suhteen muuttamaan, mutta aina kannattaa kokeilla. Mutta siinä mielessä he olivat kyllä hyvät yhteistyökumppanit. En tiedä, minkä verran lie edes lopulta tapasivat Mona Karita ja Rau Reiman. Eivät varmaan ihan kauheasti. Rau Reiman oli vähän erakko luonne myös, ei hirveästi tykännyt julkisuudesta ja oli enemmän semmoinen hiljainen ja vetäytyvä tyyppi, niin kuin monesti tällaiset luovat ihmiset saattaa ollakin. Mutta tässäkin äskeisessä kappaleessa mun mielestä mahtava toi teksti. Siinä tavoitetaan sellainen nuorison hehku tai nuoruuden hehku ja vapauden kaipuu. Ollaan ihan siinä kynnyksellä ja ollaan valmiita räjähtämään. Mahtavaa tavaraa. Kiitos vaan Raulille siitä. Mutta pistetäänpä lisää Rau Reimanin sanoittamaa Suomi-diskoa.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Eilen, tänään, huomenna ja hamassa tulevaisuudessa silloin, kun kaikki radioaallot ja meret ja kalliot ovat räjähtäneet nimeltään Jytää ja Iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen ja tänään on iskelmäsanoittaja Rau Reiman spesiaali. Tarkoittaa sitä, että kuunnellaan Rau Reimanin mahtavia tekstejä ja suomidisco-biisejä, harvinaisuuksia ja tunnettuja hittejä. Ja äsken levylautasella oli Nisa Sorajan kappale Anna rakas raju hetki vuodelta 1985. Rau Reiman teki tosiaan aika paljon tekstejä. Saattaa jopa olla, että ei olisi suurin osa naisten laulamia. Ja hän sitten halusi samaistua naisen kokemusmaailmaan. Hän luki esimerkiksi aika paljon naisten lehtiä ja Reginaa ja kaikkea muuta tällaista. Haki sieltä vähän sanoja ja puhetapoja ja näin, ja mun mielestä onnistui erittäinkin hienosti siinä. Vaikka yksi esimerkki, tämä Nisa Sorajan klassikko. Tänhän on versioinut myös muun muassa Kikka, jos nyt en väärin muista, ja mun mielestä Erika Wiikman on tainnut esittää tätä myös keikoilla viime vuosina, aina silloin tällöin, jos nyt en ihan ole hakoteilla, mutta nämähän on nimenomaan tällaisen diskokuningattaren ydinkappaleita. Mutta seuraava muutama kappale mä ajattelen, että voisi olla tämmöisiä harvinaisempia Rau Reiman kappaleita. Hän oli esimerkiksi avustamassa eräänkin tunnetun laulajan ensimmäisellä singlellä.

No kyllä vaan. Moni varmasti tunnistikin laulajan, joka oli totta kai Meiju Suvas. Jos pyydät yöksi. Tämä oli Meiju Suvaksen ensimmäinen single. Tätäkään biisiä ei löydy itse asiassa netistä ollenkaan. Siinäkin mielessä ilo soittaa radiossa. Ei varmaan hirveästi ole soinut vuosien varrella. Vähän katveeseen jäänyt Meiju Suvas kappale, vaikka kuuluu omaan henkilökohtaiseen top vitoseen Meiju Suvaksen kappaleista. Eikä varmasti vähiten sen takia, että siinä on Rau Reimanin sanat. Rau Reiman oli tosiaan sitten käynnistämässä myös Meiju Suvaksen uraa monen muun naislaulajan ohella Suomessa. Että oli niitä muitakin kuin Mona Karita. Ja Meiju Suvas aloitteli niihin samoihin aikoihin. Kuin myös eräs toinenkin erittäinkin tunnettu kotimainen naisääni.

Tästä en ole ihan varma, että mahtoikohan kaikki kuuntelijat edes tunnistaa, kuka siinä lauloi, mutta konnoisseurit ja jytä- ja iskelmää vakiokuuntelijat ja mun DJ-keikolla käyneet varmasti tunnistivat, että sinähän oli tietysti Kaija K. Hänen ensimmäisessä yhtyeessään eli Steel City. Tämä oli myöskin vuodelta 1981, eli saman aikaan kun se Meiju Suvaksen debyytti single, ja itse asiassa Meiju Suvaksen ja Steel Cityn tiet myös ristesivät, mutta kerron siitä kohta vähän lisää. Ensin tämä Steel City täytyy käsitellä. Tämähän oli tosiaan Esko Toivosen perustama poppo. Hän haaveili tällaisesta disco-yhtyeestä Suomeen. Alun perin Esko tosin halusi, että he olisivat laulaneet englanniksi, mutta levyyhtiölle, PSOlle, se ei sitten kuitenkaan käynyt, joten levy tehtiin sitten lopulta suomeksi, mutta se ei mennyt ihan täysin ongelmitta kyllä maaliin. Nimittäin studioaika oli varattu hienosta studiosta Helsingistä kokonainen viikko, ja maanantaina sitten, kun studioaika alkoi, niin tekstejä ei ollut mihinkään biisiin, vaikka näin oli tietysti luvattu tehdä. Siitä tuli sitten aikamoinen soppa, ja siellä sitten yritettiin bändin kesken väkertää sanotuksia, mutta ihan silloin heti ensimmäisenä maanantaina paikalle hälytettiin tietysti sanottajamestari, siinä vaiheessa jo erittäinkin tuottelias ja nimensä vakiinnuttanut Raul Reiman, joka sanotti tämän äskeisen kappaleen. Tietysti se on ainoa hänen sanotus tuolla levyllä. Hän oli vähän heikossa hapessa, kun hänet saatiin sinne studioon sitten viikonlopun jälkeen. Niin, mutta tämä siitä lähti sitten irti ja on ikuistettu tälle Steel Cityn ainoalle levylle. Sen jälkeen aika pian Steel Cityn ura sitten katkesi. Se on joskus sellaista. He keikoilla lauloi englanniksi moniakin kappaleita, joista yhdestä tuli sitten lopulta Meiju Suvaksen läpimurtobiisi suomen kielellä, Tahdon sinut. Esko Toivonen ensin ajatteli, että Kaija K. levyttäisi sen, mutta sitten se menikin Meiju Suvakselle pienten mutkien kautta, ja sitten sitä tehtiin suomenkielinen versio tosiaan Tahdon sinut nimellä. Että semmoinenkin story liittyy Steel Cityin ja Meiju Suvakseen ja Kaija K. Steel Cityinkin toikkaroinesta saisi kyllä sellaisen kotimaisen crazy komedian, kuulemma kiertueella juotiin paljon gambiinaa ja meininki oli aika railakasta. Mutta mennäänpä seuraavaan.

Ja vuosi oli 1979. Bon Bon-niminen duo, ei myöskään kauhean pitkäikäinen, yhden LP-levyn verran ja pari sinkkua sieltä tuli, ja Rau Reiman tietysti taustajoukoissa, ja tämä oli läpinäkyvää nimeltään. Tietysti Blondien Heart of Glass cover, mainiota disco-meininkiä. Lahkeet lepattaa studiossa, toivottavasti myös siellä. Etsin vuosia tuota sinkkua ja en löytänyt sitä Suomesta mistä, ja sitten lopulta se löytyi Hollannista. Totta kai, näin ne vaan menee. Suomi-iskelmä ei noudata minkäänlaista logiikkaa, ainakin toisinaan tuntuu siltä. Jatketaan harvinaisuuksien linjalla. Tämä on, voi pojat, tästä riittää juttua.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmä, ja tänään meillä on Raul Reiman spesiaali. Mestarisanoittajan elämäntyötä kunnioitetaan ja studiossa Arttu Seppänen, iskelmäentusiasti, DJ ja kriitikko. Se on totta. Äsken kuulimme Tuija Marian esittämän kappaleen Pac-Man kuume. Harvinaisempaa osastoa. Tuija Maria ei tee urallaan kuin ihan pari singleä, mutta sitäkin hienompia kappaleita ja oma ikisuosikki Pac-Man kuume, tietysti tehty Pac-Man-pelin promoamiseen. Kaikki muistaa tietysti Pac-Manin, tuo ihana pallukoista koostuva peli, jossa syödään sellaisia palleroita, hedelmiä ja sitten kamalat aaveet jahtaa. Ja sitten jos syö semmoisen kimaltavan pallon, niin sitten niitä aaveita voi syödä ja saa enemmän pisteitä. Erittäin hieno peli. Yhdessä mun kantakuppilassa on edelleen Pac-Man, semmoinen arcade-mallin peli. Ja aina sitten kun tykkään piipahtaa siellä oluella tai mulla virvokkeella, niin sitten täytyy ehdottomasti aina pelata Pac-Man-peliä, laittaa vähän kolikkoa koneeseen. Mä muistan tuossa reilu vuosi sitten, kun julkaistiin Raul Reimanista Elämäkerta. Kaikki nämä vuodet tosiaan meni ennen kuin Raul Reimanista tehtiin kunnollinen Elämäkerta. Asialla oli Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen. Se ilmestyi tosiaan Raul Reimanin 70-vuotis päiville juuri sopivasti, että jos Raul Reiman kiinnostaa enemmänkin, niin siitä voi sitten lukea enemmän Raul Reiman faktaa. Iskelmä sanoittajan elämä on sen kirjan nimi, kustantajana Tammi. Mutta mä muistan, kun tuota kirjaa juhlittiin, oli Kulttuuritalolla oli konsertti ja mäkin olin siellä, kirjoitin siitä arvostelunkin. Oli mahtavaa olla paikalla ja sitten tapasin siellä myös Tuija Marian. Joo, se oli tietysti erityisen hienoa. Mä kerroin hänelle, että Pac-Man kuume on yksi mun suosikki suomidiskokappaleita, ja hän katsoi minua, kun olisi nähnyt aaveen, sellaisen Pac-Man aaveen. Minua se ei haitannut. Minä ajattelin, että pakko kertoa tällainen yllättävä fakta. Tuija Mariakin siellä konsertissa esitti muun muassa tuon Pac-Man kuumeen. Joo, seuraavana vähän ehkä tunnetumpaa Raul Reimania.

No se oli tietenkin erittäinkin väkevää Lea Laven tekemistä. Ei oo, ei tuu. Vuosi oli 1979. Ja oma henkilökohtainen karaoke bravuuri, ainakin jossain vaiheessa. Viime aikoina en ole niin paljon laulanut tuota, mutta ehkä pitää ottaa taas ohjelmistoon. Mutta siinä taas Reiman näytti, miten sanoitetaan naiselle oikein tuollaista tymäkkää lyriikkaa, jossa laitetaan nyrkkiä pöytään ja todetaan, että nyt saa jo riittää. Riittämisestä puheen ollen huomaan, että kello juoksee sellaista tahtia, että on vähän ehkä kiristettävä.

Ei, niin siinä laitto Madonna-klassikkoa suomeksi Rau Reimanin sanoen, olet neitsyt. Like a Virgin teki tietysti Madonnasta ihan valtavan staran. Mä muistan, olin tässä viime kesänä Sodankylän elokuvajuhlilla ja haastattelin siellä yhdysvaltalaista elokuvaohjaaja Susan Seidelmania ja Madonna oli hänen kasarielokuvassaan messissä toisena pääosan näyttelijänä ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun hänet buukattiin siihen elokuvaan, niin Madonna ei ollut vielä mitenkään tunnettu hahmo. Hän oli kyllä Manhattanilla sellainen hahmo, joka kyllä huomattiin ja pyöri siellä klubeilla paljon ja oli jo julkaissut musaa, mutta ei ollut vielä kuitenkaan breikannut ihan älyttömästi, mutta breikkasi sitten sen elokuvan kuvausten aikana, niin loppupuolella kuvauksia sitten piti olla vähän enemmän turvahenkilökuntaa mukana ja Seidelman nauro myös sitä, että luultavasti kun siinä elokuvassa päädyttiin käyttämään Into the Groove-kappaletta, niin sen käyttäminen maksoi luultavasti enemmän kuin mikä Madonnan näyttelijän palkki oli, kun hänet siihen pestattiin, mutta se on sellaista. Hieno tämä Einin versio. Seuraavaksi täytyy laittaa vähän lisää diskoa, koska viimeisenä jäljellä on sitten eräs erittäinkin ikoninen sävelmä, niin perataan vielä vähän diskolla ennen kuin mennään vähän kansallisromanttisiin tunnelmiin.

Armi Aavikko. Iltaloma vuodelta 1981. Japanese Boy -käännös. Rau Reimanin käsialaa, hieman erilainen kuin alkuperäinen. Kääntyi vähän tällaiseen suomalaiseen armeijatyyppiseen tilanteeseen, mutta sehän tänne vaan sopii. On jäljellä vielä yksi Rau Reiman kappale, ja se on aika lailla ohittamaton, mitä ei tällaista spesiaalia voisi tehdä ilman, että sitä soittaa. Siis aika paljon tietysti jää soittamatta, että tämä oli vain pintaraapaisu, mutta tämä nyt oli tällainen disco-lähetys Rau Reimanin tuotannosta. Voidaan ottaa joskus toisten vielä joku toisenlainen, mutta ilman, että soitan tätä kappaletta, ei voi tämä lähetys loppua. Eli Muskan kirjoita postikorttiin ei soi tällä kertaa, vaan sen sijaan soi Kari Tapion kappale Olen suomalainen, joka on luultavasti Rau Reimanin ikonisin ja tunnetuin teksti. Tämä oli Jytä ja Iskelmää tältä kerralta. Kiitoksia. Minä olen Arttu Seppänen. Ensi viikolla kuullaan taas. Moi moi!

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Tervepä terve, minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan tunnin ajan noin suunnilleen kuunnellaan taas keskisuomalaista populaarimusiikkia laidasta laitaan, uutta ja sitten pikkusen vanhempaakin, ei nyt ihan hirveän kaukaa menneisyydestä ole biisejä haettu, mutta muutaman vuoden takaa nyt kuitenkin. Litku Klemetti ei esittelyä kaipaa, Luhangan popkuningatar, kai häntä näin uskallan tituulerta. Toinen kymmenettä tulee uusi levy, 100 pahaa poikaa, jolla yhtyeineen rokkaa tällä kertaa kovastikin. Rock-levyä lupailevat siis lähtevät kiertueelle. Jyväskylässä ovat Tanssisali Lutakossa 30. lokakuuta. Viime viikolla tuli uusi single tältä levyltä, sen nimi on Kuningas, ja Litku kertoo biisistä näin. Baarin hämyssä takimmaisessa pöydässä pitää hovian kuningas, johon laulun kertoja muodostaa elinikäisen pakko mielteen. Mutta haluaako sankaritar kuninkaaksi kuninkaan paikalle, vai hallitsemaan kuninkaan rinnalle? Vähän kuin Patti Smith, joka katsoi naulittuna Jim Morrisonia lavalla, ehkä kateellisena, mutta ymmärtäen, että pystyisi itse samaan.

Letku Klemetti Kuningas tulevalta levyltä 100 pahaa poikaa, joka tulee lokakuun alussa. Ja bändi siis keikalla Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa 30. lokakuuta. Viime lauantaina jyväskyläläinen Sami Elbanna näytti viimeistään suurelle yleisölle, ja suurella yleisöllä tarkoitan Suomen kansan syviä rivejä, että hän on tämän maan kovin metallikepittäjä ja laulaja. Jos minulta kysytään, hän esiintyi siis Ylen suorassa lähetyksessä Radion Sinfoniaorkesterin kanssa Metalliklassikot konsertissa. Esitti siellä Children of Bodomia. Ja miksi hän juuri Children of Bodomia esitti, niin johtuu varmastikin siitä, että hän nousi yhtyeen jäljelle jääneiden jäsenten kanssa tavastian lavalle kahdelle keikalle tässä tovi sitten tällaiselle tribuuttikeikalle niin sanotusti, koska laulajakitaristi Aleksi Laiho joi itsensä hengiltä jo useampi vuosi sitten. Ja nyt ensi vuonna lupaattiin lisää keikkoja. Children of Bodom nousee muun muassa Suomessa muutamallekin festivaalilavalle Elbanna keulallaan. Ja kyllä, kukaan muu tässä maailmassa ei pystyisi kyllä Aleksi Laihoa yhtä hyvin korvaamaan laulajana ja kitaristina, nimenomaan laulaja ja kitaristina, joka tekee yhtä aikaa kaikki samat asiat. Siis soittaa kitaraa ja laulaa erittäin teknisiä biisejä hattu päästä. Ja Lost Society kiertää tänä syksynä Suomeakin. Tanssisali Lutakossa Jyväskylässä ovat 26. syyskuuta. Tässä sen kunniaksi heidän tänä vuonna tulleelta albumiltaan Hell is a State of Mind, sen S-raita Dead People Scare Me, but Living Make Me Sick.

dead people scare me, but living make me sick, totesi siinä Lost Society Jyväskylästä. Mainittakoon, että tällä viikolla on tullut uusi single Lost Society Hokka ja sitten se 69-naisen rumpali yhteissinkku, mutta sitä en ole vielä saanut käsiini, niin siksi kuunnelin tätä viimeisimmältä levyltään Hell is a State of Mind löytyvää kappaletta. Mikäpä sitä on kuunnellessa. Sitten seuraava kappale omistetaan itsetunnolle ja tinkimättömälle oman polun tallaamiselle. Getto Masa ilmoitti tämän viikon keskiviikkona, että hän on tehnyt sopimuksen äänekoskelaisen Kipinen Basket -koripallojoukkueen kanssa. Ja keskisuomalaisen jutussa lausui, että tällä hetkellä en ole ammattimuusikko, olen ammattikoripalloilija. Tuntuu raikkaalta lähteä kiipeämään ihan uutta vuorta. Getto Masa eli Aleksi Lehikoinen. Hattu päässä tällekin. Kuunnellaan tämän uuden aluevaltauksen, siis noin niin kuin ammattilaismielessä aluevaltauksen, koripallohan hän on harrastanut vaikka kuinka. Sen kunniaksi sinkku tammikuuta tältä vuodelta Aitous ei ole myynnissä.

0: Heidi Elmgren, Aki, Mika, Pera ja mä. Ja ennen tuota kappaletta kuultiin Gettomasan Aitous ei ole myynnissä. Heidi Elmgren on jyväskyläläinen musiikin tekijä, joka julkaisi koko pitkän albumin nimeltä Heidi Elmgren 2024. Se sisältää sellaista nainen ja kitaratyylistä hempeilyä. Sieltä löytyy myös tuo äskeinen biisi, mutta marraskuussa 2025 siitä on tehty tällainen rock-versio sitten, jonka nyt juuri kuuntelimme. Oikein mainio biisi. Ja mainittakoon, että Elmgrenin taustalta löytyy myös sellainen jyväskyläläinen rockbändi kuin Suomen Luonto, joka julkaisi luultavastikin ainoaksi jääneen levyynsä vuonna 2021. Minä olen Juho Hämäläinen. Seuraavaksi kuunnellaan elektronista pop-trioa nimeltä Hall, joka kertoo esittävänsä autoiluaiheista musiikkia. Pysykääpäs mukana.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSML. Studiossa Juho Hämäläinen.
1: Se oli Hal, H-A-L ja S-E-O-niminen biisi löytyy tuoreelta matkan varrelle jääneitä lauluja ja se löytyy digimuodossa toistaiseksi vain Bandcampista. CD-levyn ovat julkaisseet myös ja sitä kaupittelevat tänään Jyväskylän vakiopainossa levyn julkaisukeikalla. Tämä elektroninen pop-trio kertoo, että heidän kappaleidensa teemana ovat pienet tiet, isommat tiet ja elämän virrassa kulkeva kertoja, jolla menopelinä auto. En tiedä, millä menopelillä melankolian lapset liikkuvat, mutta millä sen tekevätkin, niin komeasti kyllä rattaat kulkevat. Ihan uusi tuttavuus minulle, muutaman vuoden ikäinen jyväskyläläinen rockbändi ja heidän ensimmäinen singlensä on nimeltä Illuusio. Kertovat, että alkuvaiheessa soittivat kevyempää rockia, mutta sitten alkoivat mäiskiä isommalla kädellä ja tämän prosessin tai muutoksen tietynlainen kulminaatiopiste on tämä debyyttisingle Illuusio. Jossain 2000-luvun alkupuolen melankolisen metallin rockin maisemissa kuulemma liikutaan kitaravallien ja kauniiden melodioiden kaihoisassa syleilyssä. Ja kertovat, että tässä Illuusion tekstin maailmassa kaiken epävarmuuden keskeltä kirkastuu ajatus siitä, että lopulta ei tarvita kuin se yksi ihminen, joka uskoo sinuun.

Siinä Melankolian lapset tarjosi esikoissinkkunsa Illuusio. Oikein tyylikästä jälkeä. Ehkä tuli vähän jopa Sara yhtyön mieleen ja kieltämättä tuommoiset 2000-luvun alun, mikäli oikea genre olisi. Alternative metalli, kai se sitten on. Pitää sisällään kyllä kaikenlaista. Oudukit on puolestaan vähän kevyempi indie rock bändi Jyväskylästä. Kertovat, että he inspiroituvat vaarallisella tavalla vähän kaikesta. Heidän viimeisin singlensä on elokuun alussa tullut Käkisalmen viimeinen cowboy. Ja tämä kertoo pienestä ihmisestä suuressa maailmassa. Ihmisestä, jonka ympäriltä viedään tuolit ja tupaillat ja joka joutuu lähtemään. Vaikka entinen ei enää palaa, kaikki on loppujen lopuksi hyvin niin kauan kuin elää muistojaan.

0: Will Jam, Mä en polta sensii, ja häntä ennen Oudokit esitti uuden singleensä Käkisalmen Viimeinen cowboy. Will Jam on jyväskyläläinen hip-hop-artisti, joka nyt on kokeillut uusia tuulia ja on tehnyt reggae-musiikkia. Komeastihan se tuokin kyllä irtosi. Taustalla oli kuulma, että hän vähän kyllästyi räppisoundiin ja halusi tehdä sitten vähän erilaista musaa. Tuottajana tässä on toiminut, no miten tämä nyt pitäisi lausua, X-Pran, jolle myös tämä reggae on ollut uusi aluevaltaus. Ja kyllä, oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen, oikein hyvästä en tiedä mitään, näin omalla kohdallani. Seuraavana kuuntelemme autotallirokkia tai no suomenkielistä kitaramusiikkia, miten tätä nyt haluaa luonnehtia. 9 euron pikavippi Vaaran tuntua on uuden sinkkunsa nimi. Pysykääpäs messissä.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

9 euron pikavippi Vaaran tuntua. Ja oikein huutomerkki vielä tuossa biisin lopussa. Bändi aloitti 22 muistaakseni, ja sellaista kiihkeä autotalli rock räminää on tarjollut aikaisemmilla tuotoksillaan. Nyt tämä kappale Vaaran tuntua ja kesällä tullut toinen single, jota en ole muuten käsini bändiltä saanut, että kiitti vaan ennakoi toista EP-levyä heiltä. Ja ehkä on tuollainen vähän tuotetumpi tuo soundi ja vähän raskaampikin. Se eka EP oli nimeltään Paskat pojat, se ilmestyi 2023, käykää kuuntelemassa, se on erinomainen. Tämäkin oli oikein hyvä biisi, kyllä ei sen puoleen. Tämä Vaaran tuntua kertoo elämisen ja olemassaolon merkityksen etsimisestä nopean ja halvan dopamiinin keinoin vaaran tunnetta kaihtamatta. Missä ovat kappaleet, jossa sumeasilmäiset rokkarit sanovat, että tämä kertoo naisten jahtaamisesta ja huumeiden vetämisestä? No, seuraava biisikään ei näistä aiheista kerro. Greenville Train on jyväskyläläinen country-rock-bändi. He ovat perustaneet itsensä jo 2008, eli kokemusta piisaa. Tämä Cowboy Cadillac, joka tuli viime heinäkuussa, on laskujen mukaan 6. sinkkunsa. Ja tämä menisi kyllä aivan täydestä amerikkalaisena alan yhtiönä, mikä on tässä tapauksessa tietysti iso kehu. Kertovat, että Cowboy Cadillac on rehellinen ja eteenpäin vievä country rock -kappale, joka päivittää perinteisen cowboy-myytin nykyaikaan. Siinä missä cowboy yleensä ratsastaa hevosella, tämän tarinan kulkupelinä toimii ruosteinen, mutta sielukas auto.

siinä sahasin menemään Where Victims Lie Jyväskylästä. Petting a Burning Dog oli tuon biisin nimi, ja heitä ennen kantirokkia tarjoili samaten jyväskyläläinen Greenville Train ja Cowboy Cadillac. Where Victims Liesin tai Where Victims Line jäsenistöstä taustalta löytyy yhtyeitä Sotajumala, Timo Rauteen ja Trio Niskalaukas, Psychework, Unborn Generation, Unknown Subject ja niin edespäin. Eli ei se ihme, että tuo trash metallin sukuinen mäiske irtoaa noin komeasti. Tuo biisi löytyy huhtikuussa tulelta EP:ltä What Was Left Behind, ja on sen aloitusbiisi. Bändihän vaikutti jo 2000-luvun alkupuolella alun perin, mutta sitten löydät pitkäksi aikaa hanskat tiskiin. Nyt ovat tehneet paluun. Tuota pitäisi päästä oikeastaan näkemään livenä. Siinä tulee varmaan sellainen aika puhdistunut olo tuollaisen mäiskeen jälkeen. Tämä ohjelma on Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin erikoispääänen kannattaja, kai sitä näin voi sanoa, ja enää yksi viisu jäljellä, sitten minä, Juho Hämäläinen, suljen suuni viikoksi, paitsi että lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Viimeisenä, no ennen kuin mennä viimeisen biisiin, mainostettakoon jälleen kerran, että jos olet keskisuomalainen musiikin tekijä ja haluat tähän ohjelmaan, niin mene Radio Keskisuomalaisen verkkosivuille osoitteeseen radiokeskisuomalainen.fi. Sieltä löytyy ohjelmat kohta, ja sitten kun tarpeeksi alas scrollailee, niin löytyy myös tämä ohjelma, ja sieltä löytyy lopulta se lomake, jonka kautta minulle voi säveltaidetta laittaa tulemaan. Olen pitänyt rimaan ylipääsemisen kriteerinä sitä, että se musiikki on oikeasti julkaistu jossakin näillä digialustoilla tyypillisesti, että ihan semmoista demopalstaa en pysty pitämään, koska tätä materiaalia tulee niin paljon muutenkin. Mikä on tietysti vain hieno asia, ja tätä ohjelmaa kun olen tehnyt nyt tammikuusta 2021, niin missään vaiheessa ei ole ollut, ihan ensimmäistä lähetystä jälkeenkin jo, niin ei ole ollut sellaista tilannetta, että mitähän sitä tänään soittaisi. Sitä varsinkin uutta musiikkia tulee siis tosi paljon tästä maakunnasta. Se on ihanaa, se on ihanaa. Memmu on laukallainen musan tekijä, ja hän saa päättää tämän viikon lähetyksen. Tässä 4 vuoden takainen sinkkunsa, itse asiassa aika lailla tarkalleen syyskuulta 2022, Maantie päättyy. Ensi kertaan, hei hei! Joko.

0: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupungin teatteri.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis tässä jaksossa yritysasioista ja yrityksien rahoituksista ja näkymistä. Asiantuntijana pankinjohtaja Jussi Laakkonen, yritysasiakkuudet ja private banking. Ensimmäisellä kerralla, kun tässä istuttiin, me puhuttiin siitä, että mikä se yleistilanne on, mikä on se yleisnäkymä. Muutosta on ollut. Mikä konkreettisesti kaikista eniten on mielestäsi muuttunut?
1: No, sanotaan näin, että pankkialla varmasti kokonaisuutena on muuttunut isosti tässä viime vuosina. Mutta kyllähän me pystytään näkemään, että mistä vähän viimeksi keskusteltiin, että rahoitusten rakenteet on ollut muutoksessa, mutta sitten tällä hetkellä pystyy näkemään myös sen, että yritykset sijoittavat enemmän kuin aikaisemmin. Eli se, että monesti on historiassa ajateltu, että se, että voin aloittaa sijoittamisen yrityksessä vasta, kun mulla on vaikka miljoona tilillä, vaan se, että myös vastaavia kuin ihan yksityishenkilöillä, että tämmöinen jatkuva kuukausittainen säästäminen, niin varaudutaan niihin tulevaisuuden tarpeisiin ja ehkä vähän myöskin sinne sukan varteen samalla, mutta haetaan vähän eri niin kuin muutakin instrumenttia kuin pelkästään se tilillä makaava raha, joka on mun mielestä tosi terve piirre muutoksissa tällä hetkellä.
0: Jos mietitään tuota sijoittamista yrityksen näkökulmasta, niin minkälainen prosessi se on?
1: No käytännössä se ei oikeastaan poikkea juurikaan siitä, että jos meistä jokainen aloittaa sijoittamiseen, eli käytännössä kun tekee vain säästämisen ja sijoittamisen sopimukseen ja katsoo, että siellä on kaikki muut niin kuin valtuudet on kunnossa, niin periaatteessa ihan oman palvelun kautta pystyy lähteä toteuttamaan niitä. Ja sitten jos tuntuu, että siinä löytyy tai tulee haasteita, niin meidän asiakaspalvelu ja meidän totta kai sijoituksen asiantuntijat on sitten tukena siinä myöskin, että vähän antamassa niin kuin vinkkejä, että minkä kaltaisia vaihtoehtoja on olemassa ja miten kannattaa lähteä niitä tekemään. Ja totta kai meillä niin kuin nähdään, että monessa tapauksessa esimerkiksi yritykset käyttää erilaisia tuotteita, että esimerkiksi tulee sitä kysymyksiä, esimerkiksi sijoituskuoret ja niin edelleen, niin kuin tämmöiset vakuutuksen kaltaiset elementit sitten mukaan.
0: Avaa vähän sijoituskuoret ja vakuutuksen kaltaiset elementit, niin mitä nämä konkreettisesti on?
1: Joo, eli käytännössä siis tarkoittaa sitä, että pystytään laittamaan varoja niin kuin tämmöisen kuoren sisällä, minkä sisällä pystytään sitten sijoittamaan niitä. Eli silloin kun myydään, niin niissä ei tarvitse siinä kohtaa sitten maksaa veroja. Meillähän on niin kuin vastaavan kaltaisesti tullut nyt, kun on yksityiseltä osakesäästötili. Eli silloin kun siellä sisällä tehdään, ettei oteta välillä niin kuin käteisiä käyttöön, niin pystytään sitten niin kuin säästymään veroseuraamuksista siitä kohtaa.
0: No minkälaisia hyötyjä sä koet, että yritykselle tai yrittäjälle on siitä, että hän myöskin miettii sitä säästötoimintaa ja sijoitustoimintaa muuta kuin se, että siellä on sitä puskuria?
1: No se on kokonaisuutenakin siltä osin, että esimerkiksi me pystytään määrittämään sitten edunsaajia käytännössä näihin vakuutuksiin ja sitten sen lisäksi on tietenkin tämä, että jos me ajatellaan, että varaudutaan esimerkiksi siihen, että 5 vuoden päästä me uskotaan, että meidän pitäisi uusia vaikka joku kone tai me haetaan jotain laajempaa kasvua esimerkiksi yrityskaupan kautta, niin voidaan lähteä niin kuin siellä tämänkin järjestelyn kautta säästämään sitä omarahoitusosuutta sinne jo valmiiksi. Ja siinä kohtaa sitten, kun investointi on tulossa, niin realisoidaan sitten sijoitukset sieltä pois ja sitten kohdistetaan se siihen investointiin, jolloin rahoittajienkin on paljon helpompi lähteä siihen kokonaisratkaisuun sitten mukaan.
0: No yksi semmoinen kantava teema, mikä menee nyt sitten siihen toiseen ehkä semmoiseen negatiivisempaan asiaan uutisoinnin valossa on nämä huijaukset ja muut kalasteluyritykset. Tämä on varmaan yrityspuolellakin semmoinen asia, että vauhti vaan kiihtyy silläkin puolella.
1: On kyllä valitettavasti, että toki tällä hetkellä nyt pystytään näkemään se, että yritykset on paremmin varautunut niihin. Eli sen, että yrityksien sisällä käydään keskustelua, meiltä kysytään niihin niin kuin myös tipsejä, että miten pystytään suojaamaan paremmin, miten pystytään maksamiseen liittyviä varmistuksia parantamaan ja tehostamaan. Et siltä osin mennään niin kuin myös hyvään suuntaan, että yritykset on valmiimpia. Mutta kyllä se niin kuin taas niin kuin kesää ennen niin kuin jokaisessa yrityksessä ja sanotaan, että aina pitää luoda valmiuksia siihen, että ollaan hereillä, jos näitä tilanteita tulee.
0: Ja varmaan myöskin se on, että sitä ahdinkoa kun on niin sanotusti, niin sillä haetaan aika nopeitakin ratkaisuja ja silloin tietynlaiset tarjoukset saattaa tuntua siltä, että tähän on helppo tarttua tietämättä, että mikä se lopputulema sitten onkaan.
1: Kyllähän se valitettavasti on, että kaikissa tilanteissa, että silloin kun meille ruvetaan sitä kiirettä pakottaa sieltä sisään, niin tehdään myös valitettavasti välillä helposti vääriä ratkaisuja. Että pitää saada myöskin herätä niin kuin siinä kohtaa, että jos joku rupeaa kiirehtimään jotain, niin miettii, että mitä täällä taustalla oikeasti on.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa jatketaan tuosta samasta aiheesta Jussin kanssa vielä myöskin seuraavassa jaksossa, mutta puhutaan myöskin yritysten tulevaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A. Hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali. Koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Hei, hei, hei, Papy ynnä Lady sekä kaikki muut. Se on viikoittaisen musiikkiohjelman Rockkornian aika täällä Puolen Suomen radiossa. Tervetuloa mukaan ja matkaan ja antakaapas tilaa ihan jokaiselle. Käyttääpä hän sitten reksonaa, porkkanaa tai keppiä. Niin, tai tuo kepin käyttö, se ei ole mikään kiva juttu, joten toppuutelkaa sellaisen käyttäjiä tosin lempeällä otteella. Studiossa ja kaikissa tämän ohjelman vastaanottoaparaateissa musiikit spiikkaan sisään minä, Jorma Hietämäki, ja aivan aluksi päästään irti Mother Hubble-yhtyeen hittikappaleen vuodelta 1972. All the Young Dudes.

Se oli rockiteos All the Young Dudes vuodelta 72, mikä oli juuri se vuosi, jolloin kappaleen esittäjä yhtyön Motto Hopel heitti sen ainoaksi jääneen Suomen keikkansa ja tietenkin Kulttuuritalolla Helsingissä. Ja esiintymishetki sattuu olemaan se toukokuinen päivä, jolloin oli kulunut aikaan pari viikkoa sitä, kun yhtyö äänitti tuon All the Young Dudesin lontoolaisessa studiossa. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja on David Bowie, joka nostaa esiin kappaleen lyriikassa The Beatlesin, Rollerit sekä hyvän ystävänsä Mark Polanin bändin T-Rexin. Mark Polan ikävä kyllä edesmeni, siis kuoli kuukausi Elviksen jälkeen syyskuussa 1977, mutta hän sai bändilleen T-Rexille huiman suosion ja hittiputken alle 30-vuotiaana 70-luvun alussa. Ja yksi T-Rex-hiteistä on tämä nyt soimaan lähtevä Metal Girl.

sanonut, että yhdistän mielikuvitushahmon Metal Gurun kaikkiin ympärillä oleviin jumaliin. No, tuota Metal Gurua kuunteli nautinnolla moni, eihän se muuten olisi noussut vuonna 1972 hetkeksi brittilistan myydymmäksi singleksi. Ja kyllä kappale kelpasi Suomenkin aikalaisnuorisolle, jonka todistaa puolikuuyhtyeen pomo Kari Pesonen laulamalla tekemässään Poutaa kappaleessa, että silloin en tuntenut sydän surua, kuuntelin vain illat Metal Gurua. Puolikuun kappale Poutaa, se on vuodelta 2010.

No niin. Tämähän oli poprock-yhtyö puolikuulta. Suuri yleisö muistanee parhaiten sellaiset kappaleet kuin Makiaa myrkkyä ja Nyt loppuu todellisuus. Puolikuu aloitti äänenlevitetyn musiikkitaipaleensa vuonna 1989, eli täsmälleen siinä samana vuonna, jolloin amerikkalaisrokkari Tom Petty julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa, jonka nimi kuuluu, että Full Moon Viva. Sehän tarkoittaa suomeksi muuten yhtä kuin, että että täydenkuun hurmio. Kyseisen pitkäsoiton avaa kappale I Won't Back Down.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Lasse Mortensen oli ihan vahvasti sitä mieltä jo niinkin varhaiseen aikaan kuin vuonna 1963, että kaikessa soi blues. No tiedä nyt sitten, soiko kaikessa, mutta tuosta ajankohdasta vuodesta 1963 on ehtinyt kulua 63 vuotta, kun blues soi majakassa. Lena and the Slide Brothers on julkaissut nimittäin pitkäsoiton nimeltä Majakka Blues eli Lighthouse Blues, ja tämä Lena and the Slide Brothers on pääkaupunkiseudulla majaansa tai majakkaansa pitävä roots-kokoonpano, joka on kiertänyt luultavasti kaikkien Suomen blues-festareiden lisäksi myös lavoja ainakin Ranskassa, Belgiassa ja Italiassa. Ja muuan belgialaismedia suitsutti tainoin Lena and the Slide Brothersia seuraavin sanoin. Bändin keulahamo Leena Lindroos on upea basisti, joka kannattelee koko yhtyettä, ja lisäksi hänen laulunsa se on virheetöntä. Tässä Leena and the Slide Brothersien Lighthouse Blues-albumin avauskappale In Black Cadillac.

tehdäänpä sillä tavalla, että pitäydytään tässä meneillään olevassa rockkornia-ohjelmassa tämän Leena and the Sly Brothersien Il Black Cadillac-biisin jälkeen yhä edelleen samassa automerkissä, eli Cadillacissa, vaikkapa nyt sitten formulakuski Valtteri Bottaksen mieliksi. Pannan suklaamailla Vaajakoskella kolme kaverusta pisti pystyy vuonna 1974 bändin nimeltä Rock Cadillac ja yhtyö pääsi LP-levylle vuonna 1977 ja tuon Fly Me-nimen saaneen albumin biiseistä sieltä soi nyt sellainen kuin Somebody Help Me.

Se oli sitä 70-luvun nuorisomusiikkia, se triokokoopano nimeltä Rock Cadillac Jyväskylän seudulta. Ja oiskohan ollut niin, että kova hurrikaanesbuumi laittoi vauhtia tämän kolmikon rattaisiin tyyliin, että kyllähän nyt mekin. Ja ehkä oli toisaalta niin, että Rock Cadillacia saattoi innostaa sittenkin pääasiassa parakkaiden Amerikan rokkaiden miehittämä tanakasti soiva Chet Chet Top trio kokoonpano. No, oli miten oli, mutta Cadillaceista ja muista automerkeistä puheen ollen Chet Chet Topin kerrotaan miksanneensa vuonna 1985 julkaisemansa Afterburner täysosuma pitkäsoittonsa erityisesti autokuuntelutarpeeseen. Tässä tuon levyn, siis albumin avausbiisi Sleeping Back, yhtye Chet Chet Top.

Trio kokoopano Jet Top asioi siinä kappaletta Sleeping Bag, mikä tarkoittaa suomeksi makuupussia. Siis makuupussia. No joo joo, paljon tuntuu olevan aihetta lauluun. Mutta parin edellä soineen kolmen hengen eli trion jälkeen Rockkornia-ohjelman juontaja-ominaisuudessa ajattelin, että laitanpa soimaan jonkin runsaslukuisen rockettiroll tai rockettipop kokoonpanon tai ryhmän musiikkia, ja näin teenkin. Ja mitäpäs sitä onkaan sen lajin vaihtoehtoja tarjolla? No tietenkin puhalinpop Poppo Chicago, saman lajin bändi Earth, Wind and Fire sekä ainakin Lynyrd Skynyrd. No, en päätynyt ainoankaan näistä kolmesta, vaan seitsemänhenkiseen vuonna 1996 perustettuun skottibändiin Belle and Sebastian, jolta soi seuraavaksi biisivalinta Funny Little Frog. Siis pienistä sammakoista seuraavaksi yksi nyt sitten musiikilliseen päärooliin.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Eräässä vanhassa 60-luvun Markku Suomisen laulamassa iskelmässä lauletaan, että katsohan on tuolla puuse kukkii, joka kesäkuu mun pihallain. Olen aina olettanut, että kyse on omenapuusta, niin varmaan onkin. No, tämän kerroin siksi, että eräät nuoret helsinkiläisherrat, he ovat julkaisseet suht hiljattain kappaleen nimeltä Omenapuu. Tämän helsinkiläiskokoonpanon nimi on sellainen kuin Pihalla.

muistan tehneeni Yleisradioon joskus muinoin varhaisnuorten ohjelmaa nimeltä Pihalla. No sitä ohjelmaa ei ole ollut enää vuosikymmeniin, mutta nyt Pihalla on siis bändi, jolta kuultiin tuossa biisi nimeltä Omenapuu. Leikkisesti totean, että nyt on sen verran omenainen olo, että seuraavakin kappalevalinta on Omppu Pompusta ja kertoo ennen kaikkea omenota kantavasta puusta. Tämä on Kikka Laitinen ja kappaleensa Kanssa vanhan omenapuun.

Kuten rakkaat Rockkornian kuulijat jo varmaan panittekin merkille, täällä Puolen Suomen radiossa ei harjoiteta ikäsyrjintää. Kikkalaitisen biisissä oltiin kanssa vanhan, siis vanhan, painotan vanhan omenapuun. No seuraava omenalaulu on tätä kuultuakin vanhempi, se on nimittäin levytettyä vuonna 1970. Ihan Aatamin ja Eevan aikakaudelta se ei sentään kuitenkaan ole. Veljesyhtye The Osmonds ja heidän hittinsä One Bad Apple.

Tämä oli yhtye The Osmonds ja biisi One Bad Apple, josta sitten tämän rockkorinian jakson päätöskappaleeseen nimeltä You Got The Love. Ja kyseessä on uutuuslevy, uutuusbiisi 80-luvulla Come On Eileen -hitistä tunnetuksi tulleelta bändiltä Dexys Midnight Runners. Dexys Midnight Runnersien olemassaolo vielä vuonna 2026 on muuten meikä minältä jäänyt tyystin huomaamatta, mutta bändi siis porskuttaa.

Tämä oli musiikkiohjelma Rockcornia. Kiitoksia seurasta. Jorma Hietamäki täällä välipuhui nämä äänitteet. Seuraavalla kerralla uudet äänitteet. Vanhojakin saattaa kyllä kuulua joukossa. Nyt sitten tästä kiirudan karaoke laulanta tapahtumaan ja pientä harjoittelua. Oh sole mio. Tuota loppua pitää kyllä pikkusen harjoitella vielä.

0: äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
1: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
0: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
0: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
6: Sinun.
7: Minun.
8: Meidän.
7: Jyväskylän kaupunginteatteri.
9: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
3: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Aluksi oli suu, huo

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.